Hello, Negros Occidental! Maayong Sunday afternoons, mga kaabansi kag sa tanan nga mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sa pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kagako si Christine, ang inyo kaabanse. Subong adlaw ang ika-apat nga Domingo sang Agosto. Ang kahimtangan sang panahon sa probinsya suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operation Center, ang habagat ukon Southwest Monsoon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon. Apang sa Negros Occidental, paabot ang partly cloudy tubtob sa mas magalumon nga kalangitan kag may posibilidad sang hinali nga pag-ulan nga may pagpangilat kag pagdaguob dala sang mga localized thunderstorms. Mas dako ang tsansa sang ulan sini nga hapon tubtob sa gabi gani padayon nga maghalong ilabi na sa mga lugar nga mahimo maigo sang mabaskog nga pag-ulan kag kilat. Samtang suno naman sa FEVOX, nagapabilin gihapon sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Kag ginadumilian gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag para sa mga dugang nga impormasyon sa kahimtangan sang panahon sa probinsya, ginpahayag sang opisina ni Governor Bong Lacson nga padayon nga mag-monitor sa DOST Pag-asa, FEVOX, kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices. Kag sa tion sang emergency, hindi makalipat mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.